Ett lille hit over den hinsidan från Sverige här var det Alexander Lumme med numret En ö mitt på kvarken. Vi ska hem och ha fatt i Bogorm. Och de är ju full fart på alltid. Och här är den där sista nya numret här. Håll om mitt hoved.

Vi fik Daniel O'Donnell med I Love Innisfree. Så får vi Vibeke Håb, vis mig, hvad du kan.